Rrët raru di me standart, pajnë hundër suke kektik. Vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse verë vët spile kvet. Më te i falan smart qika, beqë rëstu në pse tetik. Si te keke, verë në mybol, se verën oso që tërbe.